I hope that I don't fall in love with you, eitir hessin sangrin tja Tom Waits, skrifaður í byrjanni á 70 árnum og að fyrstu plátu hans er að Closing Time frá 1973, eina tæmun hælt góðu tja Tom Waits. Við tórðu eina konsertupptöku við Hooty and the Blowfish frá 2000. Sangarinn í Hooty and the Blowfish Darius Rucker, som sujan hefur gjörst vart við sé som kontrisangari. Næste sangur við sjálfasta Johnny Cash. There's a

Ljóföri hefa helst alltid lífa í húanum af föringun, eins og tattvaksnir skjóur, lindin og fægir skæri, rósir og liljir og svo negv annað fremanda kjent í vísunar og kvæginu umrúa. Til dømis ljóar í vísunni signild og dvörgin, summir kondu að spela vel, bægi trummir og lenga spel. Og ég á nýrlegi ljóa til hvörst skal mér harspan undir mýna hond, og ég á nýrlegi nýrlegi ljóar blas í hotni ólevant, og ég á nýrlegi høyra vid at enn gjedler ljóur i stavne, og vísan harsporuima som vid her høyra nölsingar kvua, lúsir nærum ljóføri harspina út í æsir. Men hvörst jo að fyrja fotmennsavne, etla og í bókmentnum, finna vid nekra ábending ambo, og í føringar gjögn tujinar hefa nýtt at spela rattli lö á. Ikki tuj, vid hefa alltid haft ímest að lata vi, og hetta skul vid austin koma til og gjönni 17. Sending, men ljóføri og í vanligar merking tíkjast ikki að hefa verið nýtt fyrir en einafyr og í 18. Öld. Korsna byrja vid frasögn okkara og í árenon 1616.

Skulle við at enda taka saman um hesa boar fyrstu sendingarnar í røyni um tónleik í Farjón so jan landnámstøy, ber til að sia at føringar vóru í kussu erfarnir að spæla á ljóføre sum til dømmes fyri ólir og í 1600 og 70 árnum, og at bæri hevur vundi passa so jan.

Vi det var sent annan part I røyene tonleikur I 13 ölder. Og I byrjanene hørte vi nalsingar kvua Harpur Rímu, Elia Bakkajur skipaði. Næsta lægi við sendingene kallaðist Le Ballet de Coq og það var franski bólkurinn Malikorn í spalti. Síðan hørte vi tonleik úr nótabókinni tjá Jens Kristján Svapo. Það fyrsta af hessum löfun spalti danski bólkurinn Rasmus. Lægi kallaðist James Maggot. Næsta lægi kallaðist Cavalier og tríja lægi var óttan hætti. Hese bæði lögini spaldu fekkanir Per Lillholt og í spaldu Bratsch og Lars Lillholt og í spaldu Fjól. Eð enda hörðu við aftur Böltsin Rasmus, her fekkanir Lillholt æsni úr Pjói og lægi þær spaldu, som í bóðsyni óttan hætti, kalla þær Svapo Sjævold Trúsch B. Það voru Rúni Jakobsson og Kari Sverrisson í lósu, Kari Sverrisson lægi til rættis.

Hefur þú fengið kvölp? Hvosu fekk hún til að teka þetta stíð? Þú tæði spurði um það sama, það segir þú, nægó.

Med tjóðsangnum, tævir tværfyr, men tævir kvörsun útsetning. Ætti að lagt mestu til þetta kem til tjóðsangin, týra summe sangar tærtæka sangefti og jökri hónd, við rítsunum upp eftir og svo standa þeir svo fitt. Þess er öllega gott út þau öll standa på sama mata og syngja tjóðsangin som það sursta. Nú mun tríja mónusending narskast enda nun, færa við som sagt að enda við tjóðsangnum. Hette er fra 2019, Simon Hammer, Stjøtnei. Gjør så vel, tjåsankeren.